0: چھوٹے چھوٹے ٹائم پیریڈ پہ سال ڈیڑھ سال کی پرفارمنس کے بیسس پہ ڈیسیجن مت لیجیے. اور ضروری آپ اس اگر آپ کے فنڈ نے انڈر پرفارم کیا بھی ہے تو اس کا کانٹیکسٹ دیکھیے. اگر وہ اسمال کیپ فنڈ ہے تو شاید اسمال کیپ بازار ہی نراشا جنک رہا ہے, تو آپ یہ بھی دیکھیے کہ جو انڈر پرفارمنس ہے وہ کس کانٹیکسٹ میں ہے, اور ان سارے مدوں پر آپ وچار کر کر پھر اپنا ڈیسیژن.
1: کیونکہ اگر پورا بازار ہی گرا ہے, اگر ہم سینسیکس اور نفٹی کی بات کرتے ہیں, تو جو ان پر نربھر ہے اگر ان میں ہی گراوٹ آئی ہے اور اگر فنڈ بھی لگ بھگ اتنا ہی گرا ہے, تب تو اس کو واجب مان سکتے ہیں.
0: بالکل, یہ بالکل واجب بات ہے اور اسی طریقے سے دیکھنا چاہیے. اور اگر کسی فنڈ نے اس کے آؤٹ آف دا لائن بھی انڈر پرفارم کیا تو بھی جلد بازی میں ڈیسیجن مت لیجیے. ہر بار جب آپ فنڈ بیچنے کا ڈیسیجن لیتے ہیں اب آپ ٹیکس بھرتے ہیں, تو تھوڑی انڈر پرفارمنس کی وجہ سے اگر آپ فنڈز چینج کرتے رہیں گے تو میرا خیال آپ ٹیکس تو بھرپور بھریں گے, شاید اس کا لابھ اتنا نہیں اٹھا پائیں گے.
2: آشوتوش, وی ہیو اناذر کالر فرام دہلی. کیشو جی سوال پوچھیں.
3: ہاں جی نمسکار, آکاش وانی مارکیٹ منترا. میں آکاش وانی کو یہ پوچھنا چاہوں گا, سب سے تو سوال میرا کہ جو آپ لوگ آخری میں ایک بات چیت بتاتے ہیں کہ پنجیکرت ہی سے آپ ہمارا ان سے کوئی وشواس نہیں ہے, ایسا کیوں کہتے ہیں؟ ہم کنفیوژن میں آ جاتے ہیں. یہ جو اتنے بڑے اچھے ایکسپرٹ آتے ہیں آپ کے منچ پر, تو یہ ایکسپرٹ ہی تو ہیں, پنجیکرت ہی تو ہوں گے, آپ ان کو جو بلاتے ہیں, تو آپ کرپا کر کے یہ کنفیوژن کیوں ہم لوگوں کو سمجھ نہیں آتا, ان کے پر ہم بات کا وشواس کریں کیا نہ کریں؟ دھنیواد.
1: دیکھیے مارکیٹ منتر آپ کو صرف صلاح دے سکتا ہے, اسے ماننا یا نہیں ماننا, اور چونکہ پیسہ آپ کا ہے تو فیصلہ آپ کا ہے, اس لیے وہ ذمہ داری آپ کو ہی لینی پڑے گی. جی سربجیت, اگلی کہانی پہ چلیں.
2: یس, لیٹس ٹیک اے پیپ انٹو ہاؤ دا مارکیٹس آر ایکسپیکٹڈ ٹو شو اپ نیکسٹ ویک. دا ڈومیسٹک مارکیٹس آر ایکسپیکٹڈ ٹو ٹیک کیوز فرام دا فرسٹ کوارٹر آف کارپوریٹ ارننگز ریزلٹس, جیو پولیٹیکل ڈیولپمنٹس, کموڈیٹی پرائسز, فارن انویسٹر ایکٹیویٹی, پروگرس ان مانسون اینڈ currency trends in the upcoming week. Market participants will closely monitor key economic indicators including first quarter of corporate earnings, foreign institutional investors and rupee and technical levels. Globally, investors will closely monitor geopolitical developments surrounding the Brent crude, which has risen above $100 per barrel amid West Asia tensions and soon to be held US Federal Reserve meeting. آشوتوش, we'll discuss this, but first let's connect with our caller. Manoj ji, سوال پوچھیں.
1: Manoj ji, آپ سن پا رہے ہیں؟
4: ہاں جی نمسکار.
1: جی نمسکار
4: جی. میں یہ میں نے کچھ میوچل فنڈ اپنے سیل کرے تھے اس سال اپریل میں.
1: جی ہلو. جی جی جلدی سے پوچھ رہے ہیں, سب وقت بہت کم ہے.
4: جی ہاں جی ہاں. تو میں نے جیسے 225,000 جیسے اس کی کاسٹ تھی, تو میں نے 200,000 کی جو ہے وہ سیل کری تھی. تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ اگر میں 200,000 کی سیل کری ہے اور اس کے اوپر کچھ اپریسیشن آ رہا تھا, تو وہ کیا جو کیپٹل گین ہوگا وہ پروپورشنیٹلی ہوگا یا کیسے ہوگا وہ؟
0: جی نہیں, کیپٹل گین کیلکولیٹ ہوتا ہے جو آپ کی سب سے پرانی یونٹس بکی ہیں. فرسٹ ان فرسٹ آؤٹ پرنسپل ہمیشہ یوز ہوتا ہے. تو آپ نے 225,000 کے نویش میں جو 200,000 کی انویسٹمنٹس بیچی ہیں, جو سب سے پرانی یونٹس ہیں ان پر جتنا گین ہوگا وہ آپ کا کیپٹل گین مانا جائے گا, اور اس پر آپ کو کیپٹل گین ٹیکس دینا ہوگا.
1: جی آشوتوش, آج وقت اتنا ہی ہے کارکرم میں آنے اور شروتاؤں کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے. بہت بہت دھنیواد.
0: جی دھنیواد آپ کا.
2: لسنرز, بیفور وی ریپ اپ, ا ریمائنڈر آف دا ہیڈ لائنز. فورن پورٹ فولیو انویسٹرز ٹرن نیٹ بائرز آف انڈین ایکویٹیز, پرچیز نیئرلی 15,000 کروڑ روپیز ان جولائی سو فار. In bullion market, gold and silver prices rebound after two straight weeks of decline, and domestic investors to focus on macroeconomic data, corporate earnings results and geopolitical developments for cues next week. And that's all in today's edition of Market Mantra. See you tomorrow. Until then, goodbye.
5: इस कार्यक्रम में विशेषज्ञों द्वारा विचार उनके अपने हैं. आकाशवाणी अपने श्रोताओं को सलाह देता है कि निवेश का निर्णय करने से पहले स्वयं रिसर्च करें या किसी पंजीकृत सलाहकार से राय लें.